0: Serokê Barzanî pêşwazî li parêzgarê Necef û Şandekê civata parêzgeha Necef kirin. Nêçîrvan Barzanî di çarçovê seredana xwe da bû Îtalya cuda cuda digel Papayê Vatîkan û Serokwezîrên Vatîkanê û Wezîrê Bergiriya Îtalya Kombo. Serokê hikûmeta Herêma Kurdistanê Mesrûr Barzanî pêşwazî li parêzgarê Necef û Şandekê digel da kir û edigel emîndarê giştî Egirtiya Îslamî jî Kombo. Li Şêxanûp amadebûna parêzgarê Dûkê berêbinyatî bû çendîn proja hate danan.
1: Dembaş, Serok Mesûd Barzanî pêşwazî li parêzgarê Necef kere. Serok Mesûd Barzanî pêşwazî li Yûsuf Kinnawî parêzgarê Necef û endamên civata wê parêzgehê kere. Di dîdara wan da du partî li girîngiya pêşvebirina peywendiyên dûlayane di biyavên avedankirinê da û her wesa jîngeh û biyavên dîda hate kirin.
0: Li Roma Serokê Herêma Kurdistanê ji aliyê qedaseta Papa Leonê IV Papayê Vatîkanê ve hate pêşwazî kirine. Di komûneke de Nêçîrvan Barzanî ronahî berda serrewşa pêkhateyan li Iraqê û Herêma Kurdistanê dûpat kir ku Mesîhî û hemû pêkhateyên aynî û neteweyî li Herêma Kurdistanê pişkeka resen û nebeqetiyayîne ji mêjû keltûr û nasnameya niştîmaniya Herêma Kurdistanê û pêkve paşeroja wî welatî datirêjîn û avadkeyîne. Nêçîrvan Barzanî pêzanînên Herêma Kurdistanê û Iraqê bo rolê me'newî û dîrokiya Vatîkanê di pêşvebirina danûstandina û pêkvejiyanê de li cîhanê diyar kir. Her wisa zêdebarî bilind ragirtina ya da seredana dîrokiya Papa Fransîsê veğerkirî gaziyeka fermî arasteyî qedaseta Papa Leoyê çardê kir ku seredana Iraqê û Herêma Kurdistanê bikete. Cilay xo ve qedaseta papay jî xoşhaliya xo bu ve didare diyar kiru, pesna küratya kelturu leborinu pekvejyanu ekdo qabil kirne le Herêma Kurdistanê u Iraqê kiru, role Herêma Kurdistanê di parastinu da bin kirna janaka aramda buzyan pekeftiyanu mesihiyan di qunaqin dijwarda bilind nirxante. De tevareke diyewe komboneda rawşa giştiya deberi hata gengeşe kirnu, her du aliyan hibi xasin ku aşti u saqamgiri u arami bu hemi murovatiye ebzivri teve.
1: Her du çarçuvê seredana xwe ya fermî da bû Vatîkanê Nêçîrvan Barzanî Serokê Herêma Kurdistanê digel Kardinal Pietro Parolin Serokwezîrên Vatîkanê Kombo. Di Kombonê da geşa pêdana peywendên Herêma Kurdistanê û Iraqê digel Vatîkanê û rewşa siyasî û îmnahiya Iraqê û rewşa pêkhatên ulî û netewendî hatine behskirin. Her du aliyan du partiyê li girîngiya berdewamiya danûstandin û kurkirina bihayên pêkvejiyanê û lêborînê li deverê kirin. Nêçîrvan Barzanî spasî û pêzanînên Herêma Kurdistanê û Iraqê. Bu piştevaniya berdewamiya Vatîkanê bû berdewamîdan bû aştî û seqamgiriyê hebûn. Ji aliyê xwe ve Serokwezîrên Vatîkanê pêgehê Herêma Kurdistanê li deverê bilind nirxand. Weko numuneka zindî û serkeftiya pêkvejiyanê aştiyane ya olo pêkhateyên cuda li deverê dadyar kirin.
0: Her de çarçubê seredana xwe da bo Roma Nêçîrvan Barzanî Serokê Herêma Kurdistanê digel Guido Crosito wezîrê bergiriya Îtalya Kombo. Li gorî ragihandineka serokatiya Herêma Kurdistanê ve kombonê da peywendiyên Herêma Kurdistanê û Iraqê digel Îtalya di biyavên serbazî û emnî de hatine behskirin û tekezî li hevkariyên hevpişek bo rêpirîbûna metirsiyên tîrorê hate kirin. Herêtwê dîdarê da Nêçîrvan Barzanî supasya rolê girîng ki Îtalya di çarçovê hevpeymaniya nêvdewletiya li dijî Daişê da kir taybetî di pêşkêşkirina ravêj û meşq û rahênanan da ji bo hêza pêşmergey. Ji aliyê xwe ve wezîrê bergiriya Îtalya jî tekezî li pabendbûna welatê xwe bo piştevanîkirina aramî û seqamgiriyê li Iraqê û Herêma Kurdistanê derbirî û ragihande Roma dê di pêşkêşkirina harîkariyên serbazî û emnî da berdewam bîtin.
1: Dilşad Şehab pêvdarê Serokatiya Herêma Kurdistanê ragihand ku Serokê Herêmê li Romayê li siyaseta ferahmkirina jiyaneka baş û odiliviyanedan bi Kristiyana li Herêma Kurdistanê.
2: Babeti gitir tabii her şakani serim Kurdistan ve kela derince mi am şara her çanda ima havle ki zor ciddi man da hangi o amelish man ba utijah na ve kene bine taraf ve ne bine taraf lam şara kaçi yek egle her zarar man da gavrakani av şara kela mantıka bu harim Kurdistan bu ve na haq lalan hem ulayka ve be hedef girayin be taybeti lalan ve hezane ki la dara ve yasan ve la Iraq be da khawa bu ned muhukari bargirani ve aluzi bu mantıka tabii am aluziyana سنگدانهای بسر جانی همانه و هیا به طایبتی لسر پیکاتکان و دایمن هم آلوزیانه به هرشه بسر خویانده زانن و جناب سرو کریم کردستان دو پاتی کرده و کوا هرین بردوان ده به لسیاستی فراهم کردنی جانی که باش و دلنیایی دان به طایبتی به کریستیانکانی حریم کردستان که هم رو جگاه باس هم مثلا للای پاپای واتیکان و زور به بگرنگی و سیر دکره طبیعی که حریم کردستان پارزگاری لامانه بشه که رسنی ای پیکاته گلی کردستانن و همو توانه اگ دخین اگر و دوای پشتیوانیش دکین بو اوی کوا کریستیانکانی حریم کردستان لزیدی خویان بمینن و
0: مسرور بارزانی و پارزگار نجف دو پاتی لگرنگیا پیش دابرنا پیوندین دولانی کرن. مسرور بارزانی سروکی حکومت حریما کردستان لحبلیر پیشوازی لیوسف مکی کناوی پارزگار نجف و شاندک جواتا پارزگاه نجف کرن. ده دیدارک دا سروکی حکومت آماده یا حکومت حریما کردستان جبو گرنگیدان به هاریکاری و همه هنگی ها دنابر حریما کردستان و پارزگاه عراقی و طایبتی پارزگاه نجفه دا ده بیابین جدا جدا دا دو پات کر. پارزگاه نجف جی آرمانجا سردان خوب و حولیر دیار کر و گوت اف سردانه جبو پیج و برنا پیوندین دولانی و مفاوه گرتنه جی چاکسازی و از منا سرکبتی یا حکومت حریمی ده کرتین جدا جدا دا به طایبتی جی ده کرت دیجاتال کرنا خزمت گزارین گشتی دا.
1: سروک حکومت حریما کردستان لگل امینداری گشتی یگرتوی اسلامی کمبو ربش حریما کردستان و عراقی و دوره بحث کرن. مسرور بارزانی سروک حکومت حریما کردستان دیگل صلاح الدین بها ادین امینداری گشتی یگرتوی اسلامی کردستان کمبو ده کمبو ندا سروک حکومت حریما کردستان و امینداری گشتی یگرتوی اسلامی کردستان دا بحث لربش گشتی حریما کردستان و عراقی و دوره هاتا کرن. هر دو آلیان دو پاتیل سرگرین گیا کاراکنا پرلمان کردستانی و سازین یا سیو دستورین حریما کردستانی گرن. هجی گوتنه
0: هجی گوتنه که اگرتویا اسلامی دست پلوینکا سیاسی کریه دا که ریکه که جبو روشا آلوز یان چقبستی ها سیاسی ها حریما کردستانی پیدا بکتو دست پیشخریه جی آماده کریه و اگر اف دست پیشخریه به تب جهنان ده باوریا دنابرا پارتیو اکتی دا بگری تبه دست پیشخری جی او یک و همی رنگو شوازن شر راگهاندنه دنابرا پارتیو اکتی دا به تا را گرتنو دست دانستاندنا به تا کرنو پرلمان به تا کارا کرن. جبو و مرمی جی اگرتویا اسلامی را گهاندیه گاود گل چه لانا نابیتن بلکو دیلان چره سریه بیتن. جبو و مرمی جی سردانا باول طلبانی و هر وسا اودهی جی سردانا سروک حکومت حریما کردستان مسرور بارزانی کریه.
1: به هلکفت بورینا 34 سالان بسر ایکم حل بجارتن پرلمان کردستان دا فراکسیونا پارتی لپرلمان کردستان پیامک بالاف کرده و تدار گهاند. ام پیشوازی له دست پیشخریه که بو کاراکنا پرلمان کردستان و پارستنا پرلمانی پارستنا قواره حریما کردستان دیکین او را گهاند که کاراکنا پرلمانی به دویه گانشتیمانی و دستوریه. فراکسیونا پارتی لپرلمان کردستان دیار گرژی که پرلمان کردستان بنمایه که سرکیه. جبو کو اراده اولاتیان به بیتجی درک دست حالاته و شریعته و دیار گر که روشانو که دورت داده بورید به دوی به پرلمان که کارایه. دا کو برشوندین بلندین حرمه به پاریزید.
0: ابرو به آماده بونا پاریزگار دو که دکتر علی تتر بری بنیاتی بو چندین پروژان لی قضا شیخان حتنه دانانه.
3: خوشحالی نبرو جارکا دیل قضا شیخان آماده بین بو دانانه بری بنیاتی بو دیتنامه پروژه اکی گرنگ اصلا گه کسیم دی اف گندت ویده وره خلک ویده وره گرنگی و وره که نزانن که بوا چنده و دی چند خزمت ها خلک وا گنده و چند نحیاجی دی پیگ وگری دهتن چند ریوانی زیگ بیتن. یعنی کنو که از قواتی محصابان دید کر دور بر 35 دقیقه که ود کشید حتی اف جیک و اف ریه دی چیت ایتا گریدان بریا نیو دولتی و 35 دقیقه حسا پیوسته نو که دی گلکی تا کرد کرن یعنی دی بیت حدود 10 دقیقه و دور برا و ده دخواجی کمتر گلک کمتر قبل ویره فره برای همه چطه که سپاسیه که تایبت بو جناب سروک حکومت حریم و کردستان رئیسدار خود مسئول بارزانی و سر رای همی او کشه و گیرو گرفتید که بو آبوری حریم و کردستان تینه درست کرن لی حتی وی لحظه جی روژت خزمت گذاری یت آودانیه پیشکش کردن خدمت اساسی و بنگهی بو خوش کردن جیان ها اولادیت ما سر تا سر حرم کردستانه نسبت ما اگرم بحث پارزگاه ها دهو که بکن همی قضا و نحیت ما پشت راستان ها و باران ها جاره کدی او پروژه دست ببن و پروژه زور مزن جی اتناف ده های پروژه زور مزن مزن و استراتژی و پروژه بچیک یت گنده یت کمالگه ها حتی بگهی تاید باجی را
1: صباح بیت الله جگری بر پرسیده خستنا پارتی لسنوری پارزگه ها دهو که کد هنگا سیران ناوند خانی دا بر هفو بو دست خوشی لناوند خانی دکت کدو بیره وری تیکلی سیران خو گرن
4: اما که مکتب آره خستنا پارزا دهو که خوشحالیم دستگاه خانی عمل بیره دعوت کرین بو اوی سیرانه که دستگاه خانی همی بشید خوفه چو و تلویزیون و کو رادیو و کو روزنامه و کو گوار و کو بشه دیت روشنبیری کو همیل بری حاضر بوینم و ما به حقیقت جای خوشحالی که گله که مازم بود تایبتی بومن چون که و کو میدیاکار که صفرو که ادگل حوالت خود میدیاکار از اوی سیرانی حاضر بوم دستگاه خانی دست خوشی لید که کو دو بیروری تکل کرن ایک بیروریا 64 سالیا بنا جناب سروک بارزانی و کو پیشمرگه که جناب ویل 20 25 سال 62 چکی شرف و کرامت هلگرتیا بویا پیشمرگه و حتی ویگاوش جناب وی شانازیه که گلک آمازن اوی ناوی پیروز آمازند کتن و بیجیتن نک من پیشمرگاتی همی پلاپایه که آمازند تره یو بلا زیرین شروش 26 گلان نشتیمانی ها پیشکفتن خوازه که اوی 5 سال سر اوی شروش دادر بازبن او شروش ها دشمنو داگیر کرده خون دید پشتی نکسا هفته پینجه کد گو دیماهی حاطب تفگیر رزگاری خازی ها گلی کردستانه لیش ورشا گلانه گو تا دشمنو داگیر کرد کردستانه ایرادا ملتا پیسر الاغر و آسنه دشمنو داگیر کرد کردستانه و شورشا گلانه بو هیوینه که گلی که مزن بو سرهلدان ناتو ایکی و افرو که ام خدان اوی حریما آزاد و سرفرازین سایه خوینا اوان پیشمرگت قهرمان شورش ایلول و گلان و همی سرهلدان دیه دیسا میرانی و پیشمرگت قهرمان و خوراگیری جماوری کردستان
0: برپرس لقانه یا پارتی دیموکراتی کردستان لآکری راگهاند دهی با رمضان دا بدهان وجدار و تاقیگه و درمان خانهان ادگلمه دا پشکدار بونج بو خزمتا ولاتیانه دکتور مردان خدر برپرسه لقانه یا پارتی دیمکراتی کردستان قضا آکری گود ایج برنامه ما بو کرت سخلمی اوه کل قضا بدرش و نابسن تری آکری دا چندین نوجدار و تاقیگه و درمان خانه داشکاندن بو خزمت خلکی کریه
1: حوال محمد شریف رو برای نحیا کلک چی بو برنامه پرسو برپرس لرادیو دهوگ را گهاند ده کابینه آنه حکومت حریم کردستان دا پرانی آجادی نحیا کلک چی حاتی نقیر گرن
5: چهار سالت بوری دا او سردم کابینه آنه حکومت حریم کردستان کلو گازوندید گلکت مازن الوی ناحیه هبانید خزمت و خزمت گذاری ایک کلو کناحیه کمازنه 5000 کسی دا کنجینه دور بیره کتوان یه تا سنتر ناحیه رکن حالا که همو آغ بون که موقع پیور های هتر صده آغ بون سیهر صده قیر بون دیجین ماه با چهار سال دا دلخوش حالی و کجمه پیتی ویهات نتر خان کرن موقعی دارا ناحیه هر کجمه طلب کر بید بو چکرنا رکت نافخوی اترکا پایم خایم قضا شیخان را و دستخوش ها جناب پارزگارید که این که همو او کجمو او پروژت ما دست نشان کردین همو موافقت و مسراتی نکردن و گاوه ناحیه کلکچی که برینو که هفته صده آق و سی هل صده قیر بو و گاوه نو تو پنج صده رکت خلکیات نقیر کردن
0: دلار رمضان ری ببری با جربانیا تناهی لدور پروژان بو برنامه پرس و برپس لرادیو دو که را گیانت نوکه دست پروژه قیر کرنا جوت سایدی که بلا حاتیه کرنا.
6: سبارت بابت خدمت گزاری ها عبت منطقه کیولا گند و کیولا دیگه اول جدید خوشبختانه و هندک پروژه دادینه جبه چکرند ویره دان دک فرع دادینه خیر کرن و وکرن و شده سرات نکرن بله پروژه که دیگه هل کیولا نکه موافقه به ماهات نبه ما اجراعات دعوه دیکن اجراعات قانونی دیگه نکرن که این پروژه شدت رکارت که قانونی ور برن و بیتا روانه کرن بو پروژه کی بو مقاوله کی کو وقت پروژه دی تعامل گلی تکرن اوش که کیولای بو فرع داخلیت کیولانه کو حتی حده که باش یه جاده توانت فرع داخلی دهنا قیل کرن
1: بله گودارن هجاد ریجه یادن گو باسان حتنا پیشکش کرن
0: بمینن اب خیر و خوشی.
7: رادیو دوک رازگویو جه در پیز و باور بکری سر هر دمجمه رکی کردیا دنگو باسه نیو پشت راست کری, روژانل دمجمه دازده نیو رو شش ایواری دنگو باس به برفرهی و تیر آگهی, رادیو دوک پرا هفگه هشتنه.

Bunu nişan helbeste nehele btene bimine. Diyara ve jareji de kadar pencin kuyen jahir kirit nafrin dilem da bedulu vani ve takhar. Diyara ve jareji dilemiş eşana ve garata blindahi ya asmanan ketahavar. Diyara ve jareji spedahi amın یاروش جنی لحلاتی دیزی بیت ایوار دیاره و جاریجی دی او بحارا دلیمند ناو دا بنازکی سما دکر دیزی بیت پاییز کاری سو بلک وریا یو تامسار دیاره و جاریجی او چاوین من هج دیتینا تا تیر نبوین دی روندکین خوینه جهن خار دیاره و جاریجی او دیمه پاوینا تهات یا آفدان دیزی چرمسی تو جوکن خمال سرگونه روی بار و جاهوی دکم نهیلبتنه بمینه.